ابھی آپ نے فلم لو ان شملہ کا یہ گیت سنا مکیش کی آواز میں. اب لیجیے سنیے اگلا گیت ہے فلم امیر آدمی غریب غریب آدمی سے. آواز ہے آشا بھوسلے اور ساتھی کی, گیت ندا فاضلی کا اور سنگیت آر ڈی ورمن کا ہے. تو آئیے سنتے ہیں فلم امیر آدمی غریب آدمی کا یہ گیت.